дали кему на это самахтане, интенде мазянске, кесуасими рима и нинчиспи. Чайна пуни инкасяма, панева качай. Инни ля сонпуни, ля паля пикунач радио вида уярикус кунака. Кальпанчакунку, инни нинкупи, проке кей программа кунапеха уярикун диос паксими. Кеймуне сумахтаки куна, уайно эстилупиня канчайпас. Aunque ella no canches pariki manisumantas nuestra cultura. Claro, hermanos, gusta pues este ritmo, por ahí damos el mensaje al pueblo que escucha esta emisora cristiana Radio Vida. Campupeti a cojuna panaikuna wakechaikuna. Kusiria capois papá, tajaria capoy wakecito. Alim, alimi, que imaña que sumakta kiku chaya iramon, kunanka uyari sunchischa. Ya payanchi munaite sumaktaña papá, juñikunchisña que tarde horas peja. Hora especial de tu radio vida, waukella ikeka, turalla ikeka, Fidel Cárdenas. Munaiteña sumaktaña chayarimuni, maikas kaikimaña, panay, waukechay. No pakariki ratullarik ñao pakikima saltairus pariki. Bueno, allí kashanki panay wa kay nispaya. 3 de la tarde ya con 8 minutos. Saludos cordiales hermana Ana María Solano Cusi. Yolanda Quispe Gutiérrez, hermana Hermelinda Pilco Taipe, Yoelito Llave, Yuncamasillay, hermano Ernesto Pérez Chichi, hermano Noé Rojas, buenas tardes. Coquito, Jorge Condori. No.